0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Celegrace.